Havada yer ne budan, ciudad yer ne suit, koni de tu daro, lausi gilut me teen, jäävät mistä näkymään, muusikka mänkimä saadaan.